0: Say Crazy in Love i Rix FM Party, 7:45 denna fredag kväll. 6:45 minuter musik nonstop. Nytt med Another 54 Ultra, Talk to You. Det blir Ray också som får starta allt med Where is my husband.
1: Via Play presenterar Rix FM.